Ну а зараз, зараз у Твітонії тихо. Ви спитаєте, чому? Здарилася неприємність. Принцеса захворела. Лежить з температурою. Кашель, насморк.

І брижжя розтопились. Малий чіпх йде і плаче, заливається сльозами.

0: З допомогою Віті Стародуба я ніяк переконав і тату, і дядьку, господара велосипеда, що зовсім не збирався красти його машину, що все це махлярські штуки африкана. Але ж неприємності було, навіть вспоминати не хочеться. Ну, нарешті, дядько супокоївся, тата пішов його проводити.
1: Хто я ще там? Заходьте, отчинена!
2: Это я!
1: Ты
2: мне обяцал блакитный кубок Гайдара.
0: Я зараз найду, где это он у меня.
2: Ой, что это? Каменчик. Ну, добро, что окно отчинено. Выбили б.
0: А что это он? Закручены?
2: Ага.
0: Дай сюда. На. Гляди. Гляди, Лера. Написано.
2: Записка. Саправды. Снядать. Это глупство некое.
0: Это не глупство. Это не глупство, а шифровка. Як ты не разумеешь?
2: Ну так расшифруй.
0: Я сейчас попробую. Прочитаем праз литеру.
2: Так, или ласка, сядан. Все равно глупство.
0: И что ж это была б за шифровка, коли б ей одразу можно было прошифровать? Поспробуй праз две литеры.
2: Да слухай, тебе не надокучило? Знайшов книгу?
0: Книгу знайшов, ось я натримай.
2: Ну, дякую. Не простри, отдам.
3: У нас гости?
0: Это Калерия. Я тебе про ее рассказываю.
3: Вельми приемно. Куди ж ви спішаєтеся?
2: Да мама варення з клубніки варить. Пойду помогати.
3: Варення – это смачно. Слухай, давай, Тімка, і ми з тобою купим ягод, да наварим варення, а?
0: Тата, ти ж любиш розгадувати кросворди. Може, розгадаєш ось гети?
3: Так, абсолютно ясно, що гета шифрука. Ти літери подлічив?
0: Подлічив, і праз літеру спробував, і праз дві, і праз три.
3: Так, зараз ми гети ребус розгадаємо.

0: Раніцей я тільки розплющив очі, як у мій покой зайшов тата. У руках він тримав свій шльопанець, у шльопанці сиділа жаба.
1: Тіма, а Тіма, ти мені часом не скажеш, що це таке?
0: Гета? По-моєму, гета жаба.
1: Бачу, що жаба. Але чому вона сидить не у болоті, а у моїм шльопанці?
0: І не маю уявлення. Ой, і в моїм пантофлі єсть.
1: Що єсть?
0: Жаба.
1: Як? Ще одна? Цікаво. Жаба на третім поверсі сучасного панельного дома. І ти сапраўды не ведаєш, як вони до нас трапілі?
0: Адкуль же мені ведаць?
1: Так, але гэта хоць усе ці не?
0: Ну, што я магу адказаць табе, тата? Клі ёсць дзве, мо, можа быць і яшчэ?
1: Логічна. Толькі гэта не логіка, а містыка. Тіма, не прымушай мені ламаць галаву над рознымі глупствамі. Прызнавайся, ты прынёс іх для тэрарыума, і яны ў тебе разбегліся, або...
0: Тише, тата. Зараз, здається, ми доведаємося.
2: Апранаю, обуваю. А ти в доброзну поску тягай. З родного батька кпіли строй.
1: Зачини балкон. Який недобрий хлопчик.
0: О, видать, він і нам подкинув.
1: Гляди. Вон ще одна.
0: Ой.
1: Лови її.
3: Лови.

0: Неузабаве мы забраліся на двары.
1: Чулі, які лямон був?
0: Глухі пачув би. Хлопці, чуєте, відать, даремно ми все гэта придумали. Їхня ёмка трымалася.
2: Тішей, вунь африкану батька вийшов.
0: Ай, діти, а злосны які.
3: Собралися вже. Футболісти, стрикулісти. Давно вокна шкліли? Ну, я вам погуляю. Ви у мене побігаєте. Сьогодні ж, ось тут на пляцовці, я ще одну альтанку поставлю.
4: Ой,
3: в самим центрі.
0: Африкан Гермогенович, а де ж нам гулять?
4: Ай, там і можна під дьопленнями, навіть лепше.
3: Де скажу, там і буде.
4: Ну, я там Гермогенович.